FM. Projek sinergi pembangunan komuniti Asnaf Karya Sungai Merbuk dilaksanakan dengan nilai RM410,000 sebagai usaha memperkukuh pembangunan sosioekonomi komuniti Asnaf. Projek melalui kerjasama Lembaga Zakat Negara Dedah LZNK dan RCB Islamic Bank Berhad itu merangkumi pemerkasaan ekonomi pendidikan dan kesejahteraan komuniti. Projek memberi tumpuan kepada tiga komponen iaitu projek ternakan tiram Sungai Merbuk, naik taraf pusat tuition komuniti Asnaf dan agihan peralatan kepada nelayan. LZNK berkata daripada nilai keseluruhan sebanyak RM286,000 diperuntukkan untuk peternakan tiram bagi pembinaan rumah rakit, sangkar ternakan, penyediaan sistem depurasi dan pembelian bot pengangkutan. Sementara itu, RM119,280 diperuntukkan untuk projek naik taraf pusat tuition yang memberi manfaat kepada lebih 30 orang pelajar dari kalangan keluarga Asnaf. Sebanyak RM4,750 pula diagihkan kepada 20 nelayan dengan menyediakan tangkul ketam dan pukat bagi membantu meningkatkan produktiviti penangkapan hasil laut serta menyokong kelangsungan pendapatan mereka. Para penerima yang ditemui melahirkan rasa syukur dan berterima kasih di atas bantuan tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan dan memperkukuh akses kepada pendidikan dan membangunkan ekonomi komuniti. RHB Islamic Bank Berhad menerusi pengarah urusan merangkap ketua pegawai eksekutifnya, Dato' Adi Sadikin Ali, menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM800,000 kepada LZNK yang diterima ketua pegawai eksekutifnya, Dato' Syekh Zakaria Othman. Jumlah tuntutan faedah menerusi skim lindung 24 jam Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso meningkat lebih 3 kali ganda pada Julai lalu berbanding bulan sebelumnya. Perkeso memaklumkan sebanyak 2,135 tuntutan direkodkan pada Julai berbanding 616 kes pada Jun, sekaligus membuktikan keperluan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh kepada pekerja di luar waktu bekerja. Bagi tempoh 1 hingga 31 Julai, lebih 90% tuntutan berjaya diluluskan dalam tempoh kurang 5 hari membabitkan bayaran faedah berjumlah RM3.45 juta kepada 2,508 penerima. Faedah disalurkan meliputi bayaran perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah pengurusan mayat, faedah orang tanggungan serta bantuan alatan pemulihan dan implan. Perkeso turut memaklumkan bahawa bagi tempoh 2 bulan pertama pelaksanaan skim itu, jumlah bayaran faedah telah mencecah RM4.69 juta, sekaligus mencerminkan kepentingan skim lindung 24 jam dalam membantu pekerja dan keluarga menghadapi risiko kemalangan di luar waktu bekerja. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan memperkenalkan label keselamatan hologram bagi peranti perubatan berdaftar secara berperingkat bagi memperketat kawalan pasaran serta melindungi pengguna daripada produk tiruan dan tidak berdaftar. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. Murali Taran Paramaswa berkata inisiatif itu akan meningkatkan kebolehkesanan produk, mengesahkan ketulinannya serta memperkukuh integriti rantaian bekalan menerusi pemantauan pasca pasaran yang lebih berkesan. Beliau berkata pelaksanaan label berkenaan adalah kesinambungan kepada sistem hologram Pharmatech bagi produk farmasiutikal yang digunakan sejak tahun 2005. Pengumuman rasmi pelaksanaan label keselamatan itu dijadual disempurnakan Menteri Kesihatan sempena International Medical Device Exhibition and Conference 2026 pada 26 Ogos ini. Seramai 30 usahawan menyertai program literasi kewangan dalam mengembangkan perniagaannya berlangsung di Laman Wanita Sungai Bertani baru-baru ini. Program anjuran Pejabat Bangunan Wanita Negeri Kedah itu bertujuan memperkukuh pengetahuan peserta dalam pengurusan aliran tunai, strategi pembiayaan serta pelaburan bagi mengembangkan perniagaan secara mampan. Peserta turut didedahkan dengan kepentingan membina nilai jenama, mengurus cabaran kewangan serta peluang mendapatkan bantuan dan bimbingan perniagaan daripada Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA. Penganjuran program itu diharap dapat melahirkan lebih ramai usahawan yang celik kewangan, berdaya saing dan mampu mengembangkan perniagaan secara lebih sistematik. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan memperluaskan program tabika tunas istimewa dengan mewujudkan sekurang-kurangnya sebuah tabika di setiap daerah menjelang tahun 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan memastikan pendidikan awal kanak-kanak berkeperluan khas terus dapat diakses oleh lebih ramai keluarga dengan kadar yuran dikekalkan pada RM100 sebulan. Beliau berkata daripada 19 kelas yang sedang beroperasi ketika ini, Kemas akan menyediakan sehingga 132 kelas baru menerusi pembukaan dan kerja-kerja baik pulih bangunan. Ahmad Zahid berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Dalam perkembangan sama, beliau berkata semua lembaga kemajuan wilayah turut diarahkan menyediakan pelan pengaktifan aset dalam tempoh 100 hari bagi memastikan aset kerajaan dimanfaatkan secara lebih produktif serta memberi pulangan kepada rakyat. Langkawi Geopark Discovery Center menjadi lokasi pelancaran projek Akautika 9.0. Satu inisiatif pemuliharaan ekosistem marin yang menghimpunkan kerjasama agensi kerajaan, sektor swasta serta pertubuhan bukan kerajaan. Program anjuran AIESEC itu bertujuan memperkukuh jaringan kolaborasi serta menghargai komitmen semua rakan strategik dalam usaha memelihara khazanah marin Langkawi. Langkawi UNESCO Global Geopark menyertai dialog pelancongan dan pengangkutan IMTGT ketiga yang berlangsung di satu UNESCO Global Geopark Thailand pada 3 hingga 4 Ogos lalu. Dalam dialog itu, wakil Langkawi bersama Satun dan Toba Kaldira UNESCO Global Geopark berkongsi pandangan mengenai usaha memperkukuh ketersambungan maritim antara geopark di bawah kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada pembangunan pelancongan mampan, peningkatan akses pengangkutan laut rentas sempadan serta pemerkasaan kerjasama strategik yang memberi manfaat kepada komuniti dan pertumbuhan ekonomi serantau. Sekian berita tempatan Kadar FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary berkukuh kerjasama pertanian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Pemain industri dalam negara digesa memperkukuh aspek keselamatan siber dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat serta dilindungi. Sementara itu, pemain industri produk tempatan dan pemegang taruh di Pelawa memberi pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan setiap syur yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
1: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam perkembangan lain, penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan di negara ini. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
2: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO, sektor swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying berkata, usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep Modular Precast System MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Berita seterusnya, Malaysia dan Hungary memperkukuh kerjasama dalam sektor pertanian serta keterjaminan makanan menerusi pelbagai inisiatif termasuk penyertaan Hungary dalam pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama dengan Duta Hungary ke Malaysia, Dr. Sanusi Post. Perbincangan meliputi pelaksanaan mesyuarat kumpulan kerja bersama Malaysia-Hungary yang pertama, kerjasama penyelidikan antara Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dengan Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, selain usaha memperluas perdagangan serta pelaburan sektor agro makanan antara kedua-dua negara. Luar negara, hampir 1,000 lara senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan. Katanya bilik itu hanya dapat dibuka selepas pihak yayasan mendapatkan bantuan Polis Metro Jakarta Selatan. Ini memandangkan semua kunci masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu selepas beliau dipecat. Amerika Syarikat dalam pada itu dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Levitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pencutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jarmana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerusakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan Los Blancos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula One.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.

Saya cantik sikit, ulang sikit. Bagi naik sikit daripada punya nada dia tu. Wattairu saffat.

Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: pasti Anda masih lagi bersama dengan Putri di kedai.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih yang sudah mendengarkan Putri di ketika ini di 97.5 yang mendengarkan melalui RTM Klik. Terima kasih juga banyak-banyak. Okey, dekat RTM Klik tu kita boleh tengok macam-macam lah. Kita boleh dengar suara radio punya suara penyampai radio di semua stesen negeri lain tau. Bukan di Kedah FM sahaja, tapi di negeri-negeri lain juga. Lepas tu kita boleh tengok drama, telemovie dan macam-macam lah dekat situ. Senang cerita, hampa download Elano sebab it's a free guys, percuma sahaja, betul-betul percuma. Download sekarang, okay? Jom kita nak layan lagu kisah antara kita, One Avenue Band, Kedah FM.

Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kami dari
1: OAD.
2: 2, 4, 4, 3, 4. Aku saya Ernie.
3: Saya Syamil.
4: Saya Ali Usata.
5: Terima kasih yang menyokong, mendengar
6: Kedah FM.
7: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

berita seterusnya. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil menyeru pemain industri memperkukuh aspek keselamatan cyber serta menggunakan pakai kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab dan beretika. Beliau berkata aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan digital kini sama penting dengan inovasi berikutan teknologi semakin diterapkan dalam pelbagai sektor ekonomi. Menurut beliau, komuniti perniagaan dan pengguna juga perlu diyakinkan bahawa infrastruktur digital serta data peribadi mereka sentiasa dilindungi. Beliau berkata demikian ketika melancarkan U-Mobile Enterprise Innovation Platform Hub yang menghimpunkan pemain industri, ahli akademik dan sektor awam bagi mempercepat pengkomersialan teknologi baharu. Polis Diraja Malaysia PDRM bakal memperluas penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dan drone bagi memperkukuh kawalan keselamatan di kawasan sempadan negara. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, penggunaan teknologi moden itu akan meningkatkan keupayaan rondaan dan pemantauan selain mengurangkan kebergantungan kepada kekuatan anggota secara manual. Beliau berkata PDRM turut memperhebat perkongsian maklumat risikan bersama Thailand dan Indonesia melalui operasi bersepadu serta rondaan bersama. Dalam masa yang sama, pendekatan kepolisian komuniti akan terus diperkasa bagi membantu mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan barangan kawalan dan kemasukan pendatang tanpa izin. Platform digital RTM Klik merekodkan penambahan 3.6 juta muat turun baharu sepanjang liputan Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata RTM Klik mencatat 10.3 juta muat turun keseluruhan dengan capaian kumulatif mencecah 120 juta sepanjang tempoh 35 hari kejohanan berlangsung. Menurut beliau, RTM turut merekodkan lebih 120 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sekaligus membuktikan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kepada rakyat. Maklum balas penonton sepanjang liputan Piala Dunia FIFA 2026 menjadi pemangkin kepada RTM untuk terus memperkukuh platform digital RTM Klik serta meningkatkan mutu kandungan penyiaran. Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, pandangan rakyat sentiasa menjadi dorongan kepada RTM untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan dan memperkukuh jenama penyiar awam negara. Beliau berkata, pengalaman mengendalikan siaran pada dunia akan dimanfaatkan bagi meningkatkan kualiti kandungan sukan, berita, drama, hiburan dan konsert. Menurut beliau, RTM juga akan terus berusaha mendapatkan hak penyiaran kejohanan berprestij itu pada masa hadapan termasuk bagi Piala Dunia FIFA 2030. Sekian berita tempatan Kedai FM, berita tadi disunting oleh Anwar Razak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kedai FM 97.5 terdapat masa waktu solat di Forum Ansar tepat pukul 4.45 minit petang tadi bagi seluruh kawasan daerah Kota Setang, Mempalsu, Pokok Senang dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya dan terus menemani misi Redax 26 Mesti Layan dan tepat pukul 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang selepas itu kembali bersama misi hingga 6 petang nanti dalam Redax 26 Estate Layan. Selepas itu bersama dengan siapa di jam terbaru nanti pukul 6 pula kita ada 6.15 petang kita ada Poket Ilmu di Kedai FM akan bersama dengan DJ Yad yang akan terus menemani anda dalam santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan pergi mana-mana, terus setia di Kedai FM 97.5 dah betul dah, jangan kari tang lain dan tak lupa juga di Langkawi 105.7 Abang Syarif kita di Langkawi tadi dengar Kedai FM. Terima kasih buat kita yang elok no. Kedai FM selamat moni.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
3: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: 97.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
4: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyimak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat sejak bila kita kena bagi ahli parlimen. Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang. Jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sebagai itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi op ribat Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Mohamad Zain memberitahu pemilik gagal mengemukakan pengisytiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Alta Custom 1987 yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir 6.7 juta ringgit hasil kerjasama agensi persekutuan dan negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11, Jalan Gambang. Pengarah bahagian pengkuasaan dan keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama iaitu seramai 716 orang meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karenah birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion Amerika setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Dipsirin, Nonthaburi, daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya, 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan, ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat, dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia Bawah 20 Tahun di Oregon, Amerika Syarikat. Atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni. Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
1: Teman kami 18 jam sehari. Aku benar.

Sekarang disampaikan pada waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah 7 Ogos 2026 hari ini Jumaat. Bagi daripada Kota Sabah, Gempa Pasu Pokok Sunnah 7.36 minit malam. Bagi daripada Penang, Kuala Muda, Yan Padang Terap, Sik 7.35 minit malam. Bagi daripada Baling, 7.33 minit malam. Bagi daripada Kulim, Bandar Baru, 7.34 minit malam. Bagi daripada Langkawi dan Puncak, Gunung Jerai, 7.39 minit malam.

0: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Balai Besar Alostar. Fungsi asal Balai Besar ini ialah Balai Rongsri atau Balai Penghadapan. Ia merupakan sebahagian dari kompleks Istana Kota Star yang terletak di belakang bangunan ini. Pembinaannya dilakukan pada tahun 1735 oleh Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah, Sultan Kedah ke-19. Bahan binaan untuk tiang, atap dan lantainya diperbuat daripada kayu. Bangunan ini pernah mengalami kerosakan akibat serangan Armada Bugis pada tahun 1770 dan Siam pada tahun 1821. Semasa pemerintahan Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah ke-26, bangunan ini telah dibaik pulih pada tahun 1896 oleh Jabatan Kerja Raya Negeri yang diketuai oleh seorang arkitek, Muhammad bin Lebai Tambi, sebagai persediaan untuk melangsungkan perkahwinan putera-puteri baginda 5 bersaudara. Selain majlis perkahwinan, balai besar ini juga digunakan untuk melangsungkan majlis pertabalan, majlis-majlis rasmi dan persidangan majlis negeri sejak 1905 hingga 1973. Pada 1805, Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, Sultan Kedah yang ke-22, telah ditabalkan secara rasmi di balai besar ini dan diikuti oleh kebawah duli Tuanku Haji Abdul Halim Muazzam Shah pada 20 Februari 1959.
1: Nak pi mana tu?
2: Pejabat DUN. Nak pi pohon program Permata Ku Sejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat.

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM.
1: Lebih dekat, lebih padu.
2: Nama sungguh besar, hanyalah sebuah mimpi.
1: Kedah FM. Hidupkan hari anda.
0: Radio Malaysia.

0: Tahukah anda?
1: Pengukuhan pemahaman dan penghayatan agama, budaya dan adat resam oleh pelbagai etnik patut didedahkan dan dibentuk dari peringkat awal kanak-kanak. Institusi pendidikan perlulah mengambil tanggungjawab dan peranan dalam menyediakan suasana yang positif dan kondusif menggalakkan percampuran serta meningkatkan kesedaran tentang kepelbagaian budaya dan adat resam dalam kalangan generasi muda supaya menjadi teras perpaduan di Malaysia.

0: Dan sekarang disampaikan pada waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah hari ini Jumaat 7 Ogos 2026. Bagi Kota Star, Kumpul Pasu, Pukul 9.08.49 minit malam. Bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang, Terap, Sik, 8.48 minit malam. Bagi daerah Baling, 8.46 minit malam. Bagi daerah Kulim, Bandar Baru, 8.47 minit malam. Bagi daerah Langkawi dan Puncak Gedung Jerai, 8.52 minit malam.
1: Tahu ni, Fahan.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semasa mantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Radio Sinar Kedah.

0: Assalamualaikum. Teruskan bersama kami
1: Inti
0: dalam Seleksi Nasyid 97.5
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Baiklah muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Alhamdulillah, terus setia bersama dengan YAD, terbaik untuk anda. Alhamdulillah, tadi telah pun selesai masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kepupasu, Pukul Usner, kawasan yang sewaktu dengannya. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan YAD daripada tadi sehinggalah ke saat ini. Nanti jam 9 malam kita akan terbang ke Angkasa Puri untuk utama 9 malam. Balik daripada itu, kita ada Music Express Kenanganku. Lepas daripada Music Express, akan bersama dengan YAD balik. Okey, untuk kafe healing paling santai di utara, Cafe Santai 612, hashtag damaikan jiwa. Baik, terus layan lagu-lagu menarik untuk anda, Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Pagi ada, tengah hari pun ada, petang pun ada. Ni mai malam lagi rancang. Tak berhenti-henti tu, koi.
2: Apa dia yang padat gebang ni, coy?
1: Tu kah?
3: Dengar

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mohtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM. Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di Kedah FM.
1: Music Express.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni bawa kereta.
1: Tak baik lah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.
3: Radio Malaysia, Kedah FM. Zing Zing Zing Express.

0: kenanganku, mengimau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam, kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Music Express.

risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Music Express.

0: Cara mengawal emosi di pejabat.
1: Elakkan memendam perasaan. Luahkan perasaan kepada rakan anda dan bersedia untuk menjadi pendengar apabila rakan anda memerlukan anda. Jaga kewarasan, kawal perasaan. Pesanan ikhlas daripada Kedah FM.
2: Kedah FM, mesra harmoni.
3: Music Express.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Ibu.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
2: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.

0: referee Rinding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak 88.1.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: seorang juru perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Pelan Komprehensif Perkukuh Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir, Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Nick Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada tiga beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah Kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan terutamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Dato' Seri Anwar memaklumkan, pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
3: Sejak itu, bahlah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
4: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan syarikat milik badan berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200 ribu bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bahagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tidak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Junwei akan berdepan wakil China Zhu Yuanchen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baru negara, Ti Kaihun, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Ma Wei Chong, Sao Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedudukan dengan itu dari Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Perkukuh Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cik Ros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan beberapa pengumuman penting bakal dibuat pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos di Stadium Merdeka Kuala Lumpur yang dijangka mampu memberi kelegaan kepada rakyat. Beliau berkata selain pengumuman berkenaan pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober depan turut dijangka membawa manfaat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau memohon doa seluruh rakyat agar diberikan kekuatan untuk terus melaksanakan amanah serta membawa berita yang memberi manfaat kepada negara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Semarak Kemerdekaan semalam. Ekonomi Malaysia terus menunjukkan daya tahan apabila mencatat pertumbuhan yang memberangsangkan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan yang sama pada tahun lalu. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%, manakala pertumbuhan suku kedua diunjurkan mencecah 5.8%. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena penerbitan laporan tahunan Gear Up 2026 semalam. Katanya prestasi itu membuktikan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan yang tepat apabila pelbagai inisiatif kerajaan mula memberi impak positif kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata program Gear Up yang diterajui Kementerian Kewangan sejak 2024 menjadi antara pemangkin utama pertumbuhan ekonomi menerusi pelaburan langsung domestik berjumlah RM120 bilion bagi tempoh 2024 hingga 2028. Menurut Amir Hamzah, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC turut memainkan peranan penting dalam memperkukuh industri tempatan, menarik pelaburan serta membangunkan bakat negara. Beliau yakin Malaysia berada pada landasan yang kukuh untuk mencapai aspirasi pembangunan jangka panjang menerusi kerjasama semua pihak dalam menjayakan agenda ekonomi madani. Kerajaan terus memperkukuh institusi pendidikan Islam apabila sekolah pondok di seluruh negara bakal diperkasakan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu dilaksanakan seiring penambahbaikan kemudahan sekolah pondok supaya institusi berkenaan tidak terus ketinggalan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah Melaka semalam. Menurut Perdana Menteri, kerajaan juga meningkatkan bantuan kepada sekolah pondok, Matafis dan Sekolah Agama Rakyat sejak mengambil alih pentadbiran pada 2022. Katanya pendekatan itu bertujuan memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian sewajarnya seiring pembangunan sistem pendidikan negara. Kerajaan Madani akan terus memastikan keperluan semua kaum dan aliran pendidikan di negara ini diberi perhatian secara seimbang tanpa meminggirkan mana-mana pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian bantuan kepada institusi pendidikan Islam tidak bermaksud kerajaan mengabaikan sekolah Vekanula